فرمائے تج پنی پورے گر ملے نانک کے جن سو فل پلے گوڑی محلہ پنجوا تاپ گئے پائی پرب سانت سیتل پائے کینی پرب دات پرب کر پاتے پہے سوہیلے جنم جنم کے پچھدے میلے رہا سمرت سمرت

بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیا نہیں ہے میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیا نہیں